U nastavku slušamo variacije na mađarsku narodnu temu Paun Zoltana Kodaja, koncertgebau orkestrom ravna Willem Mengelberg.

Nuova sinfonieta iz Amsterdama izvela je Allegro za 4 gudečka kvarteta Johannesa Bernardusa van Brea. A sada Aquarius Adalberta Markovića slušamo gudače Simfonijskog orkestra HRT-a Ravna Mladen Tarbuk.

Trubač Sebastian Philpott, barokni orkestar Europske unije i dirigent Lars Ulrik Mortensen izveli su sonatu u D-duru za trubu, gudače i basso continuo talijanskog baroknog skladatelja Giuseppea Torellija. U nastavku poslušajte Labud iz Tuonele Žana Sibeliusa.